0: kas būna spāl.
1: Visa kopē nodīšu hom, kēko maca pītrā lātnē hom.
0: Parpūr manoranzan sajīt, mātra rūd nausē unānsē mai dīšu hom ko FIFA World Cup 2026 season pass vienohūs. Rapaunu hos 15 dīn dekhi 3 maina sammā sampūrna channel hērnē pēkēs bonus. Yedī āzai līnu bhai ko chaina bhane āzai, nazīkai ko dealer dai marfat wa dīšu hom ko customer support. 01421766 mā sampark garnohūs.